0: cambiar. Eu não vou parar.
1: Kati abayimbi bafu bonna bayimba ku kintu kyekimu ate tikikyuka. Kati abalala ne batandika kati kuyimba bitundu bya kyama. Nze ngenda eka n'embira ba.
0: Kalebula omulebuzi atalebula ne balebula. Omulebuzi w'ekyasa.
2: Maama Finano, milioni emu gye waŋŋamba nsasule enkuweereza erisiiti ku Serena. Twali tugenda kubatiza baana, twali tugenda kusaba.
3: Olaba pono.
0: Mu mboozi y'omukafunda. Kaabanyigire mu kafunda bamuwulire. Ebuba mu.